Violinistica Rachel Podger, lutnjistica Elizabeth Kenny i čembalist Marcin Švjetkijević izveli su suitu u Amulu Johana Jakoba Frobergera. Vraćamo se sada sonatama Heinricha Ignaca Franza von Bibera. Sada ćemo čuti šestu sonatu u C-molu.

Čuli smo treću violinsku sonatu u F-duru Heinricha Ignaca Franza von Biebera. Izvele su je violinistica Rachel Podger, lutnjistica Elizabeth Kenny i čembalist Marcin Švjatkjević. Ovog ćemo čembalista sada predstaviti i kao autora koji izvodi vlastitu improviziranu fantaziju.

Poštovane slušateljice i slušatelji, vrijeme od 4 do 5 i noćas će ispuniti nešto opsežnija dijela. Prije Haydnove 92. Oksfordske simfonije u G-duru te 5. glasovirske sonate u C-duru Sergeja Prokofjeva, najprije ćemo čuti omiljenu rapsodiju u plavom George Gershwina. Nećemo je međutim čuti u izvornom obliku, nego u obradi Bengt Oke Lundina za glasvir i gudački kvintet. Izvrće sam Bengt Oke Lundin za glasvirom, novi Stenhammerov gudački kvintet te kontrabasist Stefan Schöholm.

Čuli smo Rapsodiju plam Đorđa Gershwina u obradi Benka Okea Lundina. Izveli su je sam Lundin za glasojrom, novi Stenhammerov gudački kvartet te kontrabasist Stefan Scherholm. U izvornom ćemo obliku pak sada čuti Haydnovu 92. Oksfordsku simfoniju u G-duru.

Barokni orkestar Chiave d'Arco pod vodstvom Sigisvala Kujkena izvo koncerto grosso u Emilu Francesca Scarlattija, mlađeg brata nešto slavnijeg Alessandra Scarlattija. Poslušajmo sada prvu rapsodiju Claude Debussy-a, izvešće ansambl Camerata Variabile iz Bazela.

Ansambl Camerata Variabile iz Bazila izveo je prvu rapsodiju Claude Debussya. Poslušajmo sada dva stavka za prigušene gudače engleske skladateljice Dorothy Howell. Stavci su Nocturno i Moto Perpetuo, a izvešće ih BBC Simfonijski orkestar pod vodstvom Michaela Collinsa.

Gudači BBC-eva simfonijskog orkestra pod vodstvom su Michaela Collinsa izveli dva stavka za prigušene gudače engleske skladateljice Dorothy Howell. Noćešnji program zaključit će Dalandova arija iz drugoga čina Wagnerova Ukletog Holandeza. Otpjevaće bas Marti Talvela.

0: Bas Martti Talvela, Simfonijski orkestar Finskog radija i dirigent Jussi Jalas izveli su Dalandovariju iz drugoga čina Wagnerova Ukletog Holandeza. Time smo zaključili noćašnji Euroklasik Noturno kroz koje vas je vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Svitanje na trećem počinjemo trećom svitom za violončelo solo u C-duru Johana Sebastiana Bacha. Svira Mstislav Rostropović.

Orkestralnu suitu u otmjeni mladoženja Henrya Purcella odsvirao je komorni orkestar iz Ruana. Dirigirao je Albert Bocan. A sada ćemo čuti temu iz Variacija i fuga na Purcellovu temu Benjamina Britna i simfonijski orkestar iz Bournemouta kojim dirigira Richard Hickox.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Barbara Matejčić. Kuba. More je naša šuma i naša nada.
2: No.
3: U našem redu u avionu iz Madrida za Havanu do prozora sjedi Kubanka u kasnim 60. godinama. Ciomara. U sredini je Marina, moja prijateljica, novinarka kao i ja, suputnica na putovanjima.
2: Yo no soy española.
4: No.
2: No, soy serba. No tengo necesidad de tarjeta.
4: Ah, bueno. Entonces, y no te tienes que registrar entonces. ¿Y aquí viene?
2: No, ella sí, porque es de Croacia.
3: Yeah.
2: Pero nos vamos juntos.
4: ¿Ustedes van a estar juntos?
2: Sí.
3: Dok polječemo, Ciomara energično prtlja po prozoru i pita nas može li ga otvoriti. Gledamo je, nije nam sasvim jasno. Onda pita i hoćemo li stajati po putu. Ne znam misli li da ćemo kao ptica ploviti na vjetru ugašenog motora neko vrijeme ili kao kada autobus staje na pauzu u Macoli. Jako je simpatična i pokušavamo se ne smijati. Ciomara jednostavno nema iskustva. Ako ne putujete, kao što ljudi na Kubi uglavnom ne putuju jer je previše skupo ići autobusom do drugog grada, a kamoli avionom, onda ne znate nužno ono što se nama podrazumijeva. Svih 10 sati leta u krilu joj je velika plastična vreća nakrcana odjećom. A na vrhu gola plastična lutka, očigledno već dobrano korištena u Španjolskoj, no dobro će doći nekom djetetu na Kubi.

čuli smo skladbu Alberta Ginastere Pampeana broj 2. Nastupile su Alisa Weilerstein violončelo i Vivian Hornik Weilerstein klavir. A mi nastavljamo istraživati argentinska prostranstva uz argentinsku pampu Alberta Ginastere. Ratko Vojtek klavir i Boris Beštak udareljke.

završava emisija Ebu Etno u kojoj smo slušali album Galata u izvedbi ansambala Orkestra Bajlam te Kompanija di Canto Tralalero. Emisiju pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednica Maja Martinec.

Urednica emisije za sedmi dan je Ana Boban. Na početku slušamo drugu simfoniju u G-duru Luke Sorkočevića u originalnom notnom zapisu. Stavci su Allegro assai, Andantino i Allegro. Simfonijskim orkestrom HRT-a dirigirat će Mladen Tarbuk.

Bila je to druga rapsodija za klavir i orkestar Georgea Gershwina. Nastupili su pijanist Peter Jablonski, velški nacionalni orkestar BBC-a i dirigent Eric Stern. U nastavku ćemo otkriti kako za Georgea Gershwina zvuči Amerikanac u Parizu. Njujorškom filharmonijom ravna veliki Leonard Bernstein.

0: Pad Du iz drugog čina baleta Giselle Adolfa Adama izveo je Londonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Richarda Boninga.
1: Fatalna žena junakinja romana Vragolije zločeste curice Vargasa Ljose stalno će mijenjati identitet.

Poslije Čikitani pokazuje došljacima da se Beethoven i Takirari ili silueta jaguara i arpeđa na citri mogu međusobno razumjeti, mogu koegzistirati i međusobno preobražavati. To su nam podarili Čikitanos i na tome im valja zapljeskati te ih u tome i oponašati.

All of You Cola Portera svirao je Matija Dedić. A u izvedbi Armandove rumbe Čika Korije pridružit će mu se na vibrafonu Šimun Matišić.